بەلكى ۋەتەننىڭ چېگرا رايونىغا بولغان چوڭقۇر مۇھەببىتىدىن كەلگەن. ئۇ ئاقسۇ شەھەرنىڭ بەشتۈگمەن يېزىسىغا دەسلەپ كەلگەندە ئېتىزغا ھەمىشە ۋېلىسىپىت مىنىپ بېرىپ كېلەتتى. كەنت ئاھالىلىرى ئۇنى تۇنجى قېتىم كۆرگەندە ئىختىيارسىز يېنىشلاپ قاراپ قويۇشاتتى. ئۇ بارا-بارا جىن دوكتور دېگەن نام بىلەن تونۇلۇپ كەتتى. بۇ ئۇنىڭغا تېخىمۇ زور ئۈمىد ھەم ئىشەنچ ئاتا قىلدى. جىن گۇاڭخۇا كۆزدىن كەچۈرۈش ئارقىلىق شۇ جايدىكى باغۋەنلەردە ئىشچانلىق ئەمەس، بەلكى تېخنىكا كەم ئىكەنلىكىنى بايقىدى. ھەمدە بۇ يەردە مېۋىلىك دەرەخلەردىكى كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيانداشلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىش ئەمەلىيلەشمىگەچكە، مەھسۇلات مىقدارى ۋە سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولمايۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدى. ئۇ كۈندۈزى ئېتىزغا بېرىپ دېھقانلارغا تېخنىكا ئۆگەتسە، كەچتە كىتاب ۋاراقلاپ، ماتېرىيال ئاختۇرۇپ، بىلىمىنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇردى. بارا-بارا بۇ جاينىڭ يەر شارائىتىغا ماس كېلىدىغان قارا مور تېرىش، كالا قوي باقمىچىلىقى قاتارلىق ئون نەچچە تۈرىنى كېڭەيتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشىغا ياردەم بەردى. 2017 يىلى بىر قىسىم دېھقانلارنىڭ نەشپىتى سېتىلماي، سېسىپ كېتەي دەپ قالدى. جىن گۇاڭخۇا بىر تەرەپتىن سېتىش يوللىرىنى ماسلاشتۇرسا، يەنە بىر تەرەپتىن مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش شەكلىدە سېتىش ئارقىلىق كەنت ئاھالىلىرىنى 200 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق زىياندىن ساقلاپ قالدى. 2 يىلى ئۇ يەنە باشلامچى بولۇپ، مەكتەپ بىلەن يەرلىك ھەمكارلىق سۇپىسى قۇرۇپ، جۇڭنەن داشۆنىڭ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلىرىنى داڭلىق ماركا يارىتىش ۋە بازارنى ئۇدۇللاشتۇرۇشقا قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىپ، قىسقىغىنە 3 ئايدا 4 مىليون يۈەندىن ئارتۇق يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىشقا ياردەم بەردى. 2018 يىلى جىن گۇاڭخۇا ئاقسۇ شەھىرى يېڭى بازار كوچا باشقارمىسى پارتىيە خىزمىتى كومىتېتىنىڭ شۇجىلىقىغا يۆتكەلدى. كونا ئولتۇراق رايوننى ئۆزگەرتىشنى ئالغا سىلجىتىدىغان ۋاقىتتا بەزى ئاھالىلەر توغرا چۈشەنمىدى، قوللىمىدى. بەزىلەر ئاچچىقلاندى، يەنە بەزىلەر ئىشىكىنى تاقىۋېلىپ سۆزلىشىشنى رەت قىلدى. ئۇ كادىرلارنى باشلاپ ئۆيمۇ ئۆي كىرىپ ھېسابلىغۇچتا ھازىر ئۆيلەر قانداق ئۆزگەرتىپ ياسالسا كېيىن قانچىلىك پۇلنى تېجەپ قالغىلى، تۇرمۇشنى قانچىلىك دەرىجىدە ياخشىلىغىلى بولىدىغانلىقىنى ئېنىق ھېسابلاپ كۆرسىتىپ بەردى. نۇرغۇن ئالىلەر ئۇ چىقىرىپ بەرگەن ھېسابەتنى كۆرگەندىن كېيىن ئۆزگەرتىشكە قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئاخىردا مىڭدىن ئارتۇق ئائىلە ئۆزگەرتىشكە ماقۇل بولدى. ئۆزگەرتىلىپ ياسالغان شاڭخىلى قاتارلىق مەھەللىلەر شەھەر بويىچە تۇنجى تۈركۈمدىكى ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى بولۇپ قالدى. ئۆزگەرتىلگەندىن كېيىنكى ئولتۇراق رايونلارنىڭ كۆكەرتىلىشى تولۇق، يۈرۈشلەشتۈرۈلۈشى مۇكەممەل بولۇپ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بويىچە كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئۆزگەرتىشتە تۆتكە ئىگە ئۈلگىلىك ئولتۇراق رايون بولۇپ باھالاندى. ئالىلەرنىڭ پوزىتسىيەسىمۇ دەسلەپكى قارشىلىشىشتىن «ئىش بولسا شاۋجىن شۇجىنى ئىزدەيمىز، ئۇنىڭغا ئىشىنىمىز» دېيىش ئۆزگەردى. مۇنبەردە توغراق مەشىلىگە ئوت تۇتاشتۇرۇش. 2022 يىلى جىن گۇاڭخۇا ئالىي مەكتەپكە قايتىپ كېلىپ، شىنجاڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى شۆيەنى، ئېنېرگىيە خىمىيە سانائىتى قۇرۇلۇشى شۆيەنىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، مۇئاۋىن مۇدىرلىقىغا تەيىنلىنىپ، ئادەم تەربىيەلەش ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان يېڭى مۇساپىسىنى باشلىدى. مەكتەپكە يېڭى كەلگەندە ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى چەكلىك، پەن تەتقىقات سۇپىسى ئانچە مۇكەممەل ئەمەس، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاساسىي تەكسىز ئىدى. بەزىلەر ئۇنىڭغا «شارائىتىمىز چەكلىك، بەك كۈچەپ كەتمىسەكمۇ بولىدۇ» دېدى. لېكىن جىن گۇاڭخۇا قوشۇلماي، شارائىت قانچە چەكلىك بولسا، مەكتەپنى شۇنچە ئۆزگىچە سەۋىيەلىك قىلىپ، ئوقۇغۇچىلارنى تېخىمۇ ئەلا مائارىپتىن بەھرىمەن قىلىشىمىز كېرەك دېدى. ئۇ پارتىيە قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى ئوقۇتۇش تەتقىقاتى بىلەن چوڭقۇر يۈگۈرۈشقا تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشى قوشۇلغان كەسىپ ئەندىزىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئوقۇتقۇچىلارنى شىنجاڭنىڭ كەسىپ ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، 150-دىن ئارتۇق بىلىم نۇقتىسى قوشۇلغان ئەمەلىي قوللىنىش ھالىتىگە دائىر ئوقۇتۇش مىسالىنى رەتلەپ چىقىپ، ۋەتەننى سۆيۈش، شىنجاڭنى سۆيۈش ھېسسىياتى ۋە توغراق روھىنى 58 كەسپىي دەرسكە سىڭدۈرۈشكە تەشكىللىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ دەرسخانىنى كارخانا ۋە پەن تەتقىقاتنىڭ بىرىنچى سېپى كېڭەيتىپ، ئوقۇغۇچىلارغا ئەمەلىيەت داۋامىدا مەسىلىلەرنى ھەقىقىي ھەل قىلدۇرۇپ، كەسپىي مەسئۇلىيەت ئېڭى تۇرغۇزدى. 2020 يىللىقتىكى خېنەنلىك ئوقۇغۇچى فېڭ جالى بىر قېتىملىق چۆللۈكنى بوستانلىققا ئايلاندۇرۇش نەق مەيدان ئىدىيەۋى سىياسىي دەرسىدە ئۈچ ئەۋلاد كىشىلەر ئۆستۈرۈپ كېلىۋاتقان توغراق كۆچىتى بىلەن ئۇچرىشىپ، ھەم ئۇلارنىڭ چۆللۈكنى تۈزەش ھېكايىسىنى ئاڭلاپ چوڭقۇر تەسىرلەنگەن ھالدا، پېشقەدەملەر ئىككى قولىغا تايىنىپ چۆلدە كۆچەت تىكىۋاتقان يەردە، «بىز كەسپىمىزنى چېگرا رايون ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرساق نېمىشقا بولمىغۇدەك» دېدى.
Оқш бүткізгендің кейін, о башқы жайды қызмет қылыш бұрыстын рәт қылып, Шинжан Джунтай Гүрой чәклік шеркетіді қылып, ешіл техникіні яқшылаш таянчылырдың болып қалды. 2021-ші иліқтіке оқуғычы Чай Шаудың дәрісханыда карбон таласыны еғвілеш, батария материалырдың қайты пайдылынеш, деқанчылық, орманчылық ташландуқлардың авиасия еқылғысы вән гидроген ішләш қатарлық пән тәтқиқат түрлері білән ұшыршып, Шинжанның энергия химия санайтының тәрәккет үшірін күчіні көріп, оқш бүткізгендің кейін, тәшәбіскарлық білән құмул энергия химия санайтының бірін сепеді қызмет қылды. Джин Гуанхуа оқытқычы кәмчілі бұлыш мәселісін әл қылыш үшін, өмек башлап, башқа өлкілердегі али мектеплерге беріп, Яш оқытқычы ва ықтисасықларын кіргізді. Сычуан Дашуэден келген доктор Ло Джин, Джин Мудырның Шинжанның тараққат пұрсты, мектепнің планы тоғырсыды етқанлары, әм чигра дайындекі балыларының белімгі болған тәшналық тоғырсыдык сөздері мені чонқұр тәсілендірді, деді. Үш елда шөйен 20-дің артық толық вәзіпілік доктор қобыл қылды. Тенчі алайды тәкліплік профессори, Ақчашлық профессор қатарлық, юқыр қатламлық қытсасықлардың 40 нәтчін жәліп қылып, ерліктікілер қошылған, Шинжанғы ярдан бәргічілер қошылған, Ақчашлықлар қошылған, тәкліп қылынғычылардың ибарет 4-1 гәуділешкен оқытқышылар қошынны бәрпа қылып, шөйен тарақиғатыға әркетлендіргіш күш қошты. Джингуанхуаның түрткісіде шөйен мектеп дәрвасы, зауыт дәрвасыға. Сынып сехларғы тұташқан адам тәрбиелеш системісіні бәрпа қылып, оқытыш білен кәсіпіні зіш бірләштірді. Азыр оқыш бүткізген оқушыларының ішқы орнышы вән кәсіпігі мұнасуәті қызметлер білен шоғылыныш дәрейдісі 79.2% кетті. Техім көп яш оқушылар үгенген кәсіпіні вәттен әң ехтияжлық жайларғы ішлетмекті. Пән тәтқиқат нәтижелеріні Шинжан тұпрақыт қолыныш. Пән тәтқиқат Джингуанхуаның яны бір асаси қызметі. Ең энергия кәсіпінің тез тәрәккі қылышыға әкішіп, пайда болып отқан ташландуқ карбон таласы. Коны батария қатарлық қаттық ташландуқларыны бір тәрәп қылыш, қиын болыш мәселесі отырғы шықты. Әнәнеуі ұсылды бір тәрәп қылғанда, бұлғыныш еғір, тәнәріқ юқыр болып кетәді. О дайым, бұ әргізмі керексіз нәрсілер болмастын, орнының тапалмыған байлық деген сөзіне еғіздің түшірмейді. Карбон таласыны еғуіліш, кәсіби саадекілер тәріпідің ғалыны бұғыдыға мәселе деп қарылатты. Қыздырып парчылаш ұсылының энергия сәрпиаты юқыры, доғыры білен ертіп айрывіліш ұсылда бұлғыныш қатыры чоң еді. Джингуанхуа коллективіне етекләп, қарханы инженерлері білен бірлікте, 2 елдің көпірек вақыт қайт-қайты тәжірбі қылып, арқарқыдың мәғлуп болған болсымы, ақырды олар нормал бесімлық юқыр энергиялік су ионы білен парчылаш техникісіні тәтқі қылып чықып, карбон таласын еғіліш ниспіті вә құсусиетін сақлап қылыш ниспітінің бірдек 95%-тін төән болмасылықы, әмді бүтін мұсапыда химиялік ерт күш ішлетмәсілікіні ішқа шүрді. Техникіді біз шасылы қылынған дейін коллектив нәзіріні техімкен әмәлік қолыныш алтығы қартып, әқиқи ішлеткілі болудыған болмайдығанлықыны тәтқі қылды. Езігірікіде ішілтілдіған солио юпықны бір тарап қылыш жарияңда, коллектив, санаят, езігірікі қаттық ташландықларыны массаштырып бір тарап қылыш арқылық, юқыр қымет, яртыш, әндесін отыр құйып, егілінған карбон таласы білен солио юпықны біріктіріп, еңі материал ішіліп шықырып, андың әшия обороты тәқсісі. Темітіп сұғырыш әсләсі қатарлық мәсулатларын ясап, ықтыдары вә үніміні зор дәрежі дөстірді. Қалдық солио юпықны юқыр қошылмы қымметтік мақсұлатқа айландырғылы болғашқа, қарқана табиғи алда техім күшілік әркетлендіргіш күшке игі болды, деді Ақсудекі бір езігілік мадди әшияларын еғіліш қарқанысының мәсулі. Азыр бұ техника Чунчин, Шинжан қатарлық жайларда 6 қарқанының барлық кәлтірді. Шинжандымы ұмымнышқы башлап, пақтычылық райдыларыны қалдық солио юпықтың болғынышын түзәш чарысы білен тәмінліді. Пән тәтқиқат нәтижелерін әмәлиләштірішіні ілгірісі үшін, Чин Гуанхуа коллективіне етекләп, нәтчі 10 миллион юэндің артық мәбләқ селіп, Шинжандыки тұнчы энергия батареясы материалардың айланмы пайдылыныш арлық сынақ линиясын құрып, материалларыны еғілішдің еңі батария тәйірләшкіш болған мүкәмәл ішләпшіқіріш сәнжіріні ішқа шүрді. Көләнләшкен ешіл бірекмі материал ішләпшіқіріш үлгі линиясы мас қадамды құрылып, карбон талалық қаттық ташландық. Езі игілікке де ішілтілдіған солио юпық бір тарап қылынды.
Şinjan yeng energiya va zapas energiya saqlash texnik

ئىككىسى نۇقتىلىق تەجرىبە خانىسى. شىنجاڭ قاتتىق تاشلاندۇقلاردىن ئايلانما پايدىلىنىش ۋە تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكا قۇرۇلۇشى تەتقىقات مەركىزىنى باشلامچىلىق بىلەن قۇرۇپ، تيانشان يېڭىلىق يارىتىش كوللېكتىپىدىن ئىككىنى تەشكىللىدى. جىنگۇەنخۇا بۇ ۋاقىتتا توختىلىپ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئەڭ ئاخىرىدا مەسىلىنى ھەل قىلىشقا قارىتىلىشى كېرەك دېدى. جىنگۇەنخۇا يەنە پەن تەتقىقات دائىرىسىنى شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىكىگىچە كېڭەيتتى. ئۇ شۇ جايدىكى يەرلىك مۇتەخەسسىس گو يۆجىن بىلەن ھەمكارلىشىپ، ئوكسىدلىنىشقا قارشى زىرائەت تېرىش تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ چىقىپ، دېھقانچىلىق دورىسى قالدۇقىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتتى. ھازىر بۇ تېخنىكا ئاقسۇدا 10,000 مودىن ئارتۇق ئۈلگە كۆرسىتىش ئېتىزىدا قوللىنىلىپ، ھەر مو يەردىن 3,000 يۈەندىن ئارتۇق كىرىم قىلىنىۋاتىدۇ. ئالمىنىڭ سۈپىتى ياخشى، باھاسى يۇقىرى، بازىرى مۇقىم بولۇۋاتىدۇ، دېدى شۇ جايدىكى باغۋەن. نۆۋەتتە جىنگۇەنخۇانىڭ باشچىلىقىدىكى كوللېكتىپ شىنجاڭنىڭ شورلۇق يەرلىرىگە ماس كېلىدىغان ئوكسىدلىنىشقا قارشى شال، ئۆرۈك قاتارلىقلارنى سىناق قىلىۋاتىدۇ. ئۇ مانداق دېدى، پەن تەتقىقاتنى قەغەز يۈزىدە ئەمەس، بەلكى تۇپراقتا ئېلىپ بېرىش كېرەك. مەن شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ تېخىمۇ يىراق جايلارغا سېتىلىپ، يۇرتداشلارنى ھەقىقىي نەپكە ئېرىشتۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئېتىز قىرىدىن مۇنبەرگىچە، تەجرىبىخانىدىن كەسىپنىڭ بىرىنچى سېپىگىچە، جىنگۇەنخۇا باشتىن ئاخىر بىر ئاددىي ئىدىيەدە، يەنى ئەمەلىي ھەرىكەت ئارقىلىق چېگرا رايوننىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە چىڭ تۇردى. ئۇ ياشلىق بارى ۋە قىزغىنلىقىنى چىن قەلبى بىلەن چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىپ، شەخسىيەتسىز تۆھپە قوشۇشقا ئاتىدى.

0: ئېغىزلىق نۇقتا. مەن بىر ئېغىز گەپ بىلەنلا ئىستېمالچىلارنىڭ كۆڭلىنى ئۇتالايمەن. مەن بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال ساتقۇچى. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرۇش تىجارەتنىڭ ياخشى يۈرۈشىنىڭ ئالدىنقى شەرتى. مەن بۇنى بىلىمەن.
1: سىز چولپان بولۇش بىلەن بىرگە ئالدى بىلەن بىر پۇقرا. مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن لاياقەتلىك پۇقرا بولۇشىمىز كېرەك. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرايلى.
2: Bugün ananızga ünlüdar numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp yere ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odulken meydu.
2: Vey ana, avazınız bütüp kaptuğa.
5: Zukan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi deyimi geydim.
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulken meydu.
4: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
4: Үйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
3: Ата-анамнын сагламлыгын тилейман.
4: Ата-анамызды сыйгынышқа вақтимиз удул келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.

ناراضلىقىنى بىلدۈردى. يادرو مەسىلىسى تېخى ھەل قىلىنمىدى. ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ خەۋىرىدە قويۇلدۇرۇلغان ئوراننى بىر تەرەپ قىلىشقا ئالاقىدار تەپسىلاتلار مۇزاكىرە قىلىنىش مۇمكىن دەپ كۆرسىتىلدى. رايون مۇتەخەسسىسلىرى مۇنداق دەپ قارىدى. ئالاقىدار ئۇچۇرلاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ دېڭىز بوغۇزىنىڭ قاتناش قائىدىسى ۋە قويۇلدۇرۇلغان ئوراننى بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ يادرولۇق قارالمىدا ئىختىلاپى يەنىلا مەۋجۇت ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىككى تەرەپنىڭ ئۆزئارا ئىشىنىشى ئاجىز بولغاچقا، كېلىشىمنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ۋە كېيىنكى سۆھبەت يەنىلا توسالغۇغا ئۇچرايدىكەن. ئىككىنچى، ئىسرائىلىيەنىڭ ئۆزگىرىشچانلىقى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمنىڭ ھاسىل قىلىنىشىغا توسالغۇ بولۇشى مۇمكىن. ئىسرائىلىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قارىغاندا، كېلىشىمنىڭ تەپسىلاتى تېخى ئېنىق بولمىسىمۇ، ئىسرائىلىيە كېلىشىم ئىراننى ماھىيەتلىك ئاجىزلاشتۇرمايدۇ، ئىسرائىلىيەگە ئىنتايىن پايدىسىز دەپ قارىغان. ئەنگلىيەدە چىقىدىغان مۇھاپىزەت گېزىتىنىڭ ماقالىسىدە تەھلىل قىلىنىپ مۇنداق دېيىلدى: كېلىشىمدىكى لىۋان ئۇرۇسىپىنىڭ ئۇرۇش توختىتىش مەزمۇنى ئىسرائىلىيەنى قاتتىق ئەندىشىگە سالدى. خەۋەرلەر قارىغاندا، ئىسرائىلىيە ئامېرىكىغا لىۋان قاتارلىق بارلىق ئۇرۇسىپىدە تەھدىتكە تاقابىل تۇرۇش ئەركىنلىكىنى ساقلاپ قالىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرگەن. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئىسرائىلىيە ئەگەر ئامېرىكا ئىران كېلىشىمىنى ئۆزىنىڭ بىخەتەرلىك مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلالمايدۇ دەپ بېكىتسە ياكى قايتىدىن ھەربىي ھەرىكەت قوللانسا، بۇ ئۇرۇش توختىتىش مۇساپىسىدىكى مۆلچەرلەش ئەڭ قىيىن ئۆزگەرگۈچى مىقدار بولۇپ قالىدۇ. ئۈچىنچى، ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى بېسىمى سۆھبەت شەرتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشى مۇمكىن. ئامېرىكا قوشمە شتات كېڭەش پالاتاسىنىڭ ئەزاسى گراخام، كېڭەش پالاتاسى ھەربىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى روگېر ۋىك، سابىق دۆلەت ئىشلىرى كاتىۋى پومپىيو قاتارلىق جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسى ئىچىدىكى ئىرانغا قاتتىق قول زاتلار ئاشكارا تەنقىد قىلىپ، ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ كېلىشىم ھاسىل قىلىشى ئىرانغا مۇرەسسە قىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ، بۇ ئامېرىكىنىڭ ئۇرۇش نەتىجىسىنى يوققا چىقىرىدۇ دېدى. ئەگەر جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسىنىڭ ئىچكى قىسمىدا داۋاملىق بېسىم ئىشلىتىلسە، ترامپ ھۆكۈمىتى ئىران بىلەن بولغان كېيىنكى سۆھبەتتە شەرتنى كۆپەيتىپ، پارتىيە ئىچىدىكى قارا سادالارنى بېسىقتۇرىدۇ. بۇ سۆھبەتنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئامېرىكا تاراتقۇلىرى ۋە ترامپ ھۆكۈمىتى ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ پات ئارىدا كېلىشىم ھاسىل قىلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى سىگنالنى ئارقا-ئارقىدىن قويۇپ بەردى. بۇ ئامېرىكىدىكى مۇتەخەسسىس ئالىملارنىڭ ئۇرۇش ئۈستىدە قايتا ئويلىنىشنى قوزغىدى. نۇرغۇن ئامېرىكىلىق ئالىم، ئالاقىدار كېلىشىم ئامېرىكىنىڭ ئىران قاراتقان ستراتېگىيىسى ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغاندىن كېيىنكى ئامالسىز تاللىشى دەپ كۆرسەتتى. بەزى مۇتەخەسسىسلەر ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرانغا ھەربىي ھەرىكەت قوزغىشىدا ھەر تەرەپلىمە سەۋەنلىك مەۋجۇت، ئۇ ئۆزىنىڭ ھەربىي كۈچىنى يۇقىرى مۆلچەرلەپلا قالماي، ئىراننىڭ ستراتېگىيىلىك ئەۋرىشىمدىكى ۋە قارشىلىق كۆرسىتىش ئىرادىسىنىمۇ تۆۋەن مۆلچەرلىدى دەپ قارىدى. ئامېرىكىنىڭ ئىسرائىلىيە تۇرۇشلۇق سابىق باش ئەلچىسى دانىيل شاپىرو مۇنداق دېدى: بۇ ھەربىي ھەرىكەت ئەتراپلىق ئويلىشىلمىغان، ئېنىق ستراتېگىيىلىك نىشان كەمچىل. ئامېرىكا ئوتتۇرا قويغان كونكرېت ھەربىي نىشان بولغان تەقدىردىمۇ، بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بەرداشلىق بېرىش تەس بولغان بەدەل تۆلەشكە توغرا كېلىدۇ. ئامېرىكىنىڭ نۇرغۇن ئالىملىرى ئىران ھورمۇز بوغۇزىنى كونترول قىلىش ئارقىلىق ئامېرىكىنى ئىسكەنجىگە ئېلىپ، ئامېرىكىنى قورشاۋ شاھمەتتە پاس پالەتكە چۈشۈرۈپ قويدى دەپ قارىدى. ھەرقايسى تەرەپلەر ئاشكارىلىغان كېلىشىم رامكىسىنىڭ مەزمۇنىدىن قارىغاندا، بۇ كېلىشىم ترامپ ھۆكۈمىتى قولغا كەلتۈرەلەيدىغان ئەڭ ياخشى نەتىجە ئىكەن. ئامېرىكا ئاقىللار ئامبىرى بۇرۇككىنىس ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ مۇتەخەسسىسى سۇسان نامالونى مۇنداق دېدى: ئىران ئۇرۇشى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مەنپەئەتىنى ئېغىر ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچراتتى. ئامېرىكا تېخىمۇ قاتتىق قول ئىرانغا دۇچ كېلىدۇ. ئۇنىڭ پارس قولتۇقىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان نەچچە ئون يىلدىن بۇيانقى خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقىنىڭ ئاساسى ئاجىزلىدى. يەر شەھەر ئىقتىسادىمۇ ئۇزاق سوزۇلغان زەربىگە ئۇچرىدى. ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيە ئۇرۇش شۆيانىنىڭ پەخرىي پروفېسورى تام نىكولىس مۇنداق دېدى: ئامېرىكا غايەت زور مەبلەغنى ئىسراپ قىلىۋەتتى. نەتىجىدە ئۆزىنىڭ ئەمەلىي كۈچى زىيانغا ئۇچرىدى. ئىران تېخىمۇ پايدىلىق ستراتېگىيىلىك ئورۇنغا ئېرىشتى. ئامېرىكىلىق تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: ترامپ ھۆكۈمىتى ئىشنى چوڭايتىپ بىرازدا ئېچىشتى. بۇ قېتىم ھاسىل قىلىنغان كېلىشىم ئەڭ كۆپ بولغاندىمۇ، 2015 يىلى ھاسىل قىلىنغان ئىران يادرو مەسىلىسى ئومۇميۈزلۈك كېلىشىمگە ئوخشىشى مۇمكىن. 2018 يىلى ئامېرىكىنىڭ بۇ كېلىشىمدىن ئۆز ئالدىغا چېكىنىپ چىققانلىقىنى جاكارلىغىنى دەل تۇنجى زۇڭتۇڭلۇق ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتىدىكى ترامپ ئىدى. نىكولاس قايتۇرۇپ، بىز دەلداڭشىپ يەنە مەلۇم نۇسخىدىكى ئىران يادرو كېلىشىمگە قايتىپ كەلدۇق. بىز زادى نېمىشقا بۇنداق قىلىمىز؟ دېدى.

سىياسىي ئېتىقادى، ئالىيجاناب خىسلىتى ۋە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىگە بولغان چوڭقۇر مۇھەببىتىگە ۋارىسلىق قىلىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ئىشلىرىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئادەم ئىشلىتىشنىڭ توغرا يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، نامزاتلارنىڭ سىياسىي ئۆتكىلى، پاكلىق ئۆتكىلىنى قاتتىق ئىگىلەپ، غايە ئېتىقادى، سىياسىي پەزىلىتى، ئەخلاق ساپاسىنى گەۋدىلىك تەكشۈرۈپ، سايلانغان يولداشلارنىڭ ھەقىقىي تۈردە ئىشەنچلىك، مەسئۇلىيەتچان، ئاممىنى قايىل قىلالايدىغان بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلار ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتناشقۇچى پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ نىشانى ۋە پىرىنسىپىنى زىچ چۆرىدەپ، سىياسىي ئىگىلەش ئىقتىدارى، ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىش ۋە ئۇنى مۇھاكىمە قىلىش ئىقتىدارى، تەشكىللەش، رەھبەرلىك قىلىش ئىقتىدارى، ھەمكارلىشىپ بىللە ئىشلەش ئىقتىدارى ۋە ئۆزىدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئۆز قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى ئۈنۈمى ئارقىلىق ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتناشقۇچى پارتىيەنىڭ يېڭى قىياپىتىنى نامايان قىلىشى كېرەك. ئىدىيەۋى سىياسىي قۇرۇلۇشنىڭ دەۋرچانلىقى، قاراتمىلىقى، ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئورتاق ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشنىڭ ئىدىيەۋى سىياسىي ئۇلىنى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەش كېرەك. تۈزۈم سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيەت داۋامىدىكى ياخشى تەجرىبە، ئۇسۇللارنى ۋاقتىدا تۈزۈم قائىدىگە ئايلاندۇرۇش كېرەك. نەزەرىيە تەتقىقاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتناشقۇچى پارتىيە قۇرۇلۇشىدىكى تەجرىبىلەرنى ئەستايىدىل يەكۈنلەپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتناشقۇچى پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنىيىتىنى ئىگىلەش كېرەك. مەملىكەتلىك سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىسى ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتلىرى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، قارمىقىدىكى سودىگەرلەر ئۇيۇشمىلىرىنىڭ ئىسلاھاتى تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكتىن باشقا ئىگىلىكنىڭ ساغلام تەرەققىي قىلىشى ۋە ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكتىن باشقا ئىگىلىكتىكى زاتلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە مۇلازىمەت قىلىش، ئۇنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، خىزمەت سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتىن سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 37 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى يولدا چىڭ تۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

0: ھوقۇق تەشۋىقاتى ۋە كىشىلىك ھوقۇق بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇشنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىدىغان ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرىدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىش كېرەك. پۈتكۈل خەلق، بولۇپمۇ كەڭ ياشلار، ئۆسمۈرلەر ئارىسىدا كىشىلىك ھوقۇق بىلىملىرى تەربىيەسى ئېلىپ بېرىپ، ماركسىزملىق كىشىلىك ھوقۇق قارىشى، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق قارىشى تەربىيەسىنى خەلق مائارىپى سىستېمىسىغا كىرگۈزۈش لازىم. ھۆكۈمەت خادىملىرى، بولۇپمۇ ئاساسىي قاتلامدىكى مەمۇرلارنى كىشىلىك ھوقۇق بىلىملىرى بويىچە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىش كېرەك. ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئاياللار، بالىلار، ياشانغانلار، مېيىپلەر قاتارلىق ئالاھىدە كىشىلەر توپىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنىڭ تېخىمۇ كاپالەتلەندۈرۈلۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى تەرەققىياتىنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتىگە تايىنىپ، ئەسلى ئىجادىيەت خاراكتېرلىك ئۇقۇملارنى پىششىقلاپ، دۆلىتىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق پەن سىستېمىسى، ئىلىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسىنى بېيىتىش لازىم. كىشىلىك ھوقۇق ئاقىللار ئامبىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەتقىقات بازىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، نەزەرىيەدە پۇختا، ئىلىمدە كامالەتكە يەتكەن، خەلقئارا قائىدىلەرگە پىششىق جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھېكايىسىنى سۆزلىيەلەيدىغان بىر تۈركۈم كىشىلىك ھوقۇق ئالىي مۇتەخەسسىسلەر قوشۇنىنى كۈچەپ يېتىشتۈرۈپ چىقىش كېرەك. دۇنياۋى كىشىلىك ھوقۇقنى ئىدارە قىلىشقا پائال تۈرتكە بولۇپ، پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممەت قارىشىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا ئىشىنىش، سىغدۇرۇشچان بولۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىش، ئورتاق تەرەققىي قىلىش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، دۇنياۋى كىشىلىك ھوقۇقنى ئىدارە قىلىشنىڭ تېخىمۇ ئادىل، ھەققانىي، مۇۋاپىق، سىغدۇرۇشچان يۆلىنىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن، بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئالاقىسى، ھەمكارلىقىنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، ئىجادىي رول ئويناش لازىم. كىشىلىك ھوقۇق تارىخىي، كونكرېت، رېئال بولىدۇ. كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدا ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ ئىجتىمائىي سىياسىي شارائىتى ۋە تارىخ مەدەنىيەت ئەنئەنىسىدىن چەتلىگەن ھالدا قۇرۇقتىن قۇرۇق گەپ قىلىشقا بولمايدۇ. بىر دۆلەتتە كىشىلىك ھوقۇقنىڭ بار يوقلۇقىغا باھا بېرىشتە باشقا دۆلەتنىڭ ئۆلچىمى بىلەن ئۆلچەشكە بولمايدۇ. قوش ئۆلچەم قوللىنىشقا، ھەتتا كىشىلىك ھوقۇقنى باشقا دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشنىڭ سىياسىي قورالى قىلىۋېلىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ. ستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقنى ئىگىلەپ، جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھېكايىسىنى كۈچەپ ياخشى سۆزلەپ، ئوبرازلىق، كونكرېت ئىپادىلەش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق قارىشىنىڭ جەلپ قىلىش كۈچى، تەسىرلەندۈرۈش كۈچى، تەسىر كۆرسىتىش كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى، پارتىيە گۇرۇپپىلىرى دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش تارىخىي مەسئۇلىيىتىنى زىممىسىگە ئېلىپ، تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىپ، نەتىجە يارىتىپ، دۆلەت كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكەت پىلانىنى ھەقىقىي تۈردە ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك كادىرلار، بولۇپمۇ رەھبىرىي كادىرلار، ماركسىزملىق كىشىلىك ھوقۇق قارىشى، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق قارىشىنى ئاڭلىق ئۆگىنىپ، تونۇشنى ئۆستۈرۈپ، ئىشەنچنى ئاشۇرۇپ، كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈشكە دائىر تۈرلۈك خىزمەتلەرنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياخشى ئىشلىشى كېرەك. جايلار، تارماقلار ۋە ساھەلەر كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈش ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىز كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشى كېرەك.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشلىغۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلنىڭ 1 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە سىرتىدىكى زاتلار بىلەن چاغاننى بىرلىك كۈتۈۋالغاندا قىلغان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ئىشلىرىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشلىغۇچى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلنىڭ 2 ئاينىڭ 25 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19